alla nymfer i stan skenbar, lik satans stor sultan med sin svarta klo. Är det listiga? Jo, det må mutter tro. Ändå om kvällarna blixtfull så slår jag mansellerna i kull. Men godnatt, farväl, kom slå vad, ikväll har

renst vin, mjölk och mjöd, mer öl, ost, vassla, kära, mer socker, ingefära. Allt vad skönt hon vill begära lättades nöd.

angående bröllopet hos Bensvärmars. I rum i bröllopsgården din hund, jag slår dig med geväret kort. Så att trängsel ingen stängs och släpp in en kund. Stig in, tack för besväret kort. Geväret sätt för porten, slår ni lorten om man käftar mot. Vakta port och fönster, ögonen till vänster, musköt för fot, aj skorsten brinner sot. Vem är som inte slipper in? Och det är brudens motorskydd. Dra gossar gumman, trossar blott med sin min. Mer vatten hit man roder, brudens motor står vid trumman. Släpp in gumman stilla man ska bau. Krishan Wingmark vänta, ej på dörren glänta. Hej överau, si hans Kasper mit sein Frau. Släpp klärvan in, var står jag spring, var skråla barn och pigen. Gatan säller och geseller ströva omkring. Hör lirer hon och gigor, barn och piger, ta bort hoden, si vid bordet står brudgummen där. Vad står du och trampar tyst? Magistern stampar, lägg ner gevär, psalmen nu begynnas där. Fiolen stäms, magisterns röst mot basfiolen dundrar. Dessa sjunger hes och tunger, slår han sitt bröst. Till bröllopslaget undrar när han dundrar på Sankt Paulus, David, Saulus och vårt syndaklot. Marsch, valtornet klingar, hör, nu växlas ringar, musköt för fot. Ringen tog magister mot. Kors, brudens vita handske sprack, brudgummen svär och gråter. Stolt marskalken bär fram kalken med frontinjack. Skänk skåpet, han upplåter, bruden gråter. Först strax prästen, bruden resten och brud främman neg. Gevär håll jämna leder, herr magister vreder, skulle ta ett steg. Vips, dampan i vrån och teg. Sist vanka slänger var och man, nu träter bröllopsvakten. Men korpralen går i salen, slår allt han kan. Med glaset stampar takten, bröllopsvakten skövlar faten. Och den saten brudgummen var kåt. Ståt dig på det sättet, rövas lasarettet. En tog en plåt, prästen två, sen skildes det åt.

0: Rullande Ulla Winblads flykt.
1: Vår Ulla låg i sängen och sov med handen under örat. Och ingen mer än krögan fick lov

fanns som du tror. Nej, knappt en droppa vatten. Tyst på tå, så nöjd och kvick kring sängen gubben vandra. Tog på täcket, log och gick och viska vid de andra. Ulla snarka, frös

Men himmel ack, hur bytes allt om bäst alla ömsa stubbar. I dörren på tröskeln, gissa vem som kom? Jo, fyra halta gubbar. En med värja, sned och vind, och med en tågstump den andra. Och den tredje som var blind tog nymfen bort och vann

kvar på bänken. Fram om skänken, där står Ullas vattenglas. Tomt och sprucket och utdrucket, så slöts vårt kalas. Farväl min nymf Apollo, med skänkt din sköna bild att måla. Nu går du bort sen länge du blänkt och fått min duk bestråla. Men kring Fröjas fria fält sjunges ditt lov vid cymbaler. Liksom Vestas lov så gällt sjungs av de små vestaler. Höll dig med ditt vita dok, spinn kammel på din slända. Spinn och sjung och läs din bok, din sol kan återvända. Tiden lider, dagen skrider, tro att lätt

ett smalt och utsläckt ljus. Sömnens gud, vår Morpheus. Luckan ren stängd, porten till sluten. Naturen ren, din gässa kring knuten. Ren nordströmsk fiskperuk, den hänger på sin spik. Sov, somna in.

finken nyss, nyss Kajsa Lisa, slumrande slöt sin kvittrande visa. Solen nyss slocknat och fästet har tjocknat, enslighetens

dig sträcker och armarna räcker till min kamma och min famn, hälla av mitt blod på namn. Kajsa, du dör. Himmel, hon andas. Döden ger liv och kärlek bortblandas. Men fast din puls slår matt så blundar ögat glatt. Håll med fiol. Godnatt, godnatt.

Under sista balen på Grönlund. Movits i aftonstorbal. Hemma hos Mollberg Korpran. Just där du ser ljuset och lyktan upp på huvudet.

golvets timmar. Movits i aftonsturban, hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan på huset där akkurat står barn. Tack kära syster, stort tack. Barfota sluskar och pack, såg ni ert bagage att den som har kurat

stort tack. Barfota sluskar och pack, såg ni ert bagage, att den som har courage ska alltid in. Stort tack. Stöt i ditt valtung, ja men Målberg nu dansar igen. Färdig upp på foten, liksom stod den i roten och sprang för fienden. Västen uppknäppte och gul, skjortan som tvättas var jul. Fläktar ut i trasor med ullstrumpor och hasor, står han i back i skjul. Gammal, fet och ful, han back i kransar binder, visar glad och trinder sina blomsterkinder. Stöt i ditt valtorn, ja men Målberg nu

givit stöt åt dem i lun som på skutan fara. Olle, du, vad kostar tjur?

havri med grönsaker, selleri, mjölk och äpplen klara. Lilla festman på dig ser. Kom i Nordström lilla. Sätt dig bredvid mig. Sitt ner. Fritt din låga stilla. Vi har alla lika rang. Lustigt hör basuners klang. Prosit och kontantemang. Dyrbar ögonvilla. Morgonsupen, ovits god.

med sitt klappträd ner vid strand. Pigan står så kåter, knyter till sitt förklädsband och sin barm.

Nordström skälper sin peruk av sin röda skalle, och min Ulla, blek och sjuk, lät sin kjortel falla. Klev så bredbent i Paulun, movits efter med basun. Maka åt en Nordström,

till grälmakar Lövberg i stärbhuset vid Dantobommen. Diktad vid graven. Märk hur vår skugga, märk Movits mon frère, inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skoveln den där.

hele från slagsmål och bar. Grälmaka Lövberg, din make. Där ditåt gräset

Hon från Dantobomen skildes idag. Och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon,

Till kära mor på bruna dörren. Kära syster, mig nu lyster, med dig tala förrn jag dör, med dig tala förrn jag dör. Dubbelt öl ger gott humör, enkelt öl jag aldrig smakar, brännvinsångst mitt hjärta skakar, och jag står vid gravens bredd som en bakihjälte klädd, men föraktad och försmädd, för min egen skugga rädd. Kära syster, mig

klaraste sköte, ljuvliga barm. Sorgligt den blommans liv föröddes, som gav min far till min sveda och harm. Vällöst i den säng där jag föddes, men båda sova, du tår i förtret. Sjung, movie.

raglande skugga, brusiger min, skapad att Bacchus gå till handa. Bläddriger tunga av brännvin och vin, känner far min, känner hans anda. Freja och Bacchus gav kring den ett sken,

till Ulla. I fönstret på fiskartorpet middagstid en sommardag. Ulla, min Ulla, säg får jag dig bjuda.

båda. Som du ser, icke det gudom. Fiskartorpet var gudomligt att beskåda. Än det stolta stammar som står rad i rad

Mark Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld

världen och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden en skönhet och ful.

avundsökt någon stig. Lycken eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig? Bryter front sina pilar.

till vila från slagsmål och bad. Grälmaka Löfberg, din maka, där ditåt gräset långhalsig.

Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och uttorstig är jag.